0: 食事の後、軽い散歩はどうですか？食事の後、軽い散歩はどうですか？
1: 食事の後식사후에라는표현이죠食事명사뒤에아또명사입니다아또는후라고하는표현이죠무슨후인지궁금해요앞에食事연결됩니다노로수식하고있죠食事の後식사후라고하는의미예요식사후에가르이산포와どうですか가르이가볍다라는의미의이형용사이형용사는기본형의형태로뒤에명사수식합니다그래서가르이산포라고하면가벼운산책가르이산포와どうですか가벼운산책은어때요라는표현이죠선생님가벼운산책은어때
0: 軽い散歩はどう？
1: どうら고하면되겠습니다다음문장확인해볼까요일본에서의유학생활은어때요
0: 日本での留学生活はどうですか？日本での留学生活はどうですか？
1: 日本での일본에서의라는표현이죠日本일본입니다대는요어디어디에서라는표현이죠의는노예요그래서日本での일본에서의留学生活は유학생활은どうですか어때요라는표현입니다일본에서의유학생활은어때
0: 日本での留学生活はどう？
1: 日本での留学生活はどう?라고하면되겠습니다자동암기꿀팁살펴볼게요이번시간에는뭐뭐는어때요나니나니와どうですか라는표현을배워보고있는데요조금더정중하게뭐뭐는어떠세요와같이격식을차리는자리나윗사람에게보다정중하게묻고싶을때는어떻게하면될까요그때는나니나니와이까가ですか라고하면됩니다이때이까가는요도우의정중한표현이에요그럼どうですか?いかがですか?같이연습해볼까요?차라도어때요?
0: お茶でもどうですか?
1: 어차でもどうですか?이번에는いかが사용해볼게요차라도어떠세요?
0: お茶でもいかがですか?
1: 어차でもいかがですか?라고하면되겠습니다물론차라도어떠세요라고할때뒤에데스카를빼고어차데모이까가와같이도표현할수있어요우리문장키우기에두문장나왔잖아요식사후에가벼운산책은어때요일본에서의유학생활은어때요이까가데스카를사용해서한번표현해볼게요식사후에가벼운산책은어떠세요
0: 食事の後、軽い散歩はいかがですか?
1: 일본에서의유학생활은어떠세요
0: 日本での留学生活はいかがですか?
1: 오늘의문장확장으로넘어가볼게요이번시간에는뭐뭐는어때요나니나니와どうですか라는표현을사용해서문장을만들어보려고합니다여러분잘듣고따라해보세요어때
0: どう?
1: 너라는표현입니다일은어때
0: 仕事はどう?
1: 仕事はどう일은어때요
0: 仕事はどうですか?
1: 仕事はどうですか?라고하면되겠네요새로운일은어때요
0: 新しい仕事はどうですか?
1: 新しい仕事はどうですか新しい새롭다이형용사입니다이형용사가뒤에명사수식할때는요기본형의형태로수식할수있죠그래서新しい仕事はどうですか새로운일은어떠세요조금더정중하게묻고있네요
0: 新しいお仕事はいかがですか?
1: 新しいお仕事はいかがですか?新しい똑같아요그런데仕事앞에오라고하는정중을나타낸접두어가사용됐네요お仕事は일은いかがですか?どうですか?의한층더정중한표현이죠어떠세요그래서새로운일은어떠세요新しいお仕事はいかがですか?와같이표현할수있겠습니다그럼바로꺼내쓰는일본어한번들어볼까요

0: 新メニューにプルコギ定食はどう？
1: 辛くないから大人にも子供にもいいですね。
0: もう一つは辛いスープがいいな。何かアイデアある？

0: スンドゥブはどうですか？ヘルシーで人気がありますよ。
1: ああ、僕もスンドゥブ大好き。それいいね。
2: 여러분잘들어보셨나요？요시다점장이한국식신메뉴를고민중인가봐요。
3: 신메뉴니불고기定食はどう？
2: 신메뉴니신메뉴로불고기定食はどう？불고기정식은어때라는표현이죠。나니나니와너뭐뭐는어때라는표현입니다。다시한번들어보죠。
3: 신메뉴니불고기定食はどう？
2: 그리고요신메뉴여러분우리새롭다할때한자신을요음으로읽어서신신메뉴했었는데요이새로운신을뜻으로읽어서아따라시로표현할수도있어요그때는아따라시메뉴라고하면되겠네요우리이어서볼게요
3: 辛くないから大人にも子供にもいいですね
2: 辛くないから맵지않으니까라는표현이죠辛い맵다이형용사입니다이형용사의부정은요어미이를크로바꾸고나에연결합니다가라이맵다가라끈아이맵지않다문이끝난형태뒤에가라연결하면뭐뭐이기때문에뭐뭐여서라는이유원이나타냅니다가라끈아이가라맵지않으니까어떤아니모어른에게도고도모니모아이에게도이이데스네좋네요다시한번들어보죠
3: 가라끈아이가라어떤아니모子供にもいいですね。
2: 이어서보면요
3: もう一つは辛いスープがいいな。
2: もう一つは、もう라고하면은더또라고하는의미고요。一つ하나죠。그래서もう一つは또하나는혹은하나더는이라는의미입니다。辛いスープがいいな。辛いスープ、매운국물이죠。가라이이형용사이형용사는기본형형태로뒤에명사수식합니다가라이스프가이나매운국물이좋은데라는의미예요이하면좋다고요뒤에나라고하는종조사가사용됐는데요감정을표출하고있어요그래서이나하면은직역하면좋아일수도있고요문맥에따라서아좋은데이런정도의의미도나타낼수있는거죠이어서보면요
3: 나니까아이디어아르
2: 나니까뭔가아이디어아르아이디어있어라는표현입니다이때아르있다라고하는의미로알고계시면좋겠네요그럼지금문장다시한번들어볼게요
3: もう一つは辛いスープがいいな나니까아이디어아르
2: 이어서보면요
3: 순두부はどうですか헤르시で人気がありますよ
2: 순두부와どうですか순두부는어때요나니나니와どうですか뭐뭐는어때요라는표현이나왔습니다순두부는어때라고하면요
3: 순두부와どう
2: 순두부와どう라고하면되겠네요헤르시대인기가ありますよ헤르시다건강에좋다나형용사를활용합니다헤르시다다로끝났습니다문을연결하고싶어요다를대로바꾸면되죠헤르시대건강에좋고인기가ありますよ인기가있어요여러분아리마스는요삶은식물의존재를나타냅니다인기아리마스랑연결되겠죠뒤에종조사요정보를제공하고있습니다다시한번들어보죠
3: 순두부와どうですか헤르시대인기가ありますよ
2: 이어서보면요
3: 아僕もスンドゥブ大好き。それいいね。
2: 아아라는표현이고요僕も나도순두부大好き순두부정말좋아해정말좋아하다아주좋아하다大好き다인데요나형용사는보통체로문말에서사용될때는다없이어간의형태로사용할수있어요그래서大好き하면정말좋아해それいいね그거좋네라는표현인데요다시한번들어보죠
3: 아僕もスンドゥブ大好きそれいいね
2: 우리요시다점장과김지우의대화모두정중체로바꿔서다시한번연습해볼까요신메뉴로불고기정식은어때요
3: 신메뉴니불고기定食はどうですか
2: 맵지않으니까어른에게도아이에게도좋네요
3: 辛くないから大人にも子供にもいいですね。
2: 또하나는매운국물이좋은데요。
3: もう一つは辛いスープがいいですね。

0: あれ？ジウさん、顔色が悪いですよ。
1: はい、朝からずっと頭が痛いんです。
0: え？それは大変。早く病院へ。
1: でも、今日は大事な試験なんです。
0: 無理じゃないですか？
2: 여러분잘들어보셨나요김지우가컨디션이안좋아보여요
3: 아래지우상가오이로가悪いですよ
2: 아래어지우상지우씨가오이로가悪いですよ가오이로안색이죠그래서가오이로가안색이悪いですよ안좋아요이때종조사요를사용해서내용을강조하고있어요다시한번들어보죠
3: 아래지우상顔色が悪いですよ。
2: 이어서보면요。
3: はい。朝からずっと頭が痛いんです。
2: はい。네。朝から아침부터ずっと계속頭が痛いんです。머리가아프거든요。頭が痛いです。라고하면머리가아픕니다와같이사실을나타내는데요지금야마사키가안색이안좋네요안색이안좋아요라고해서그게왜그런지에대한상황을설명하고싶은거예요그래서아타마가있다인데스와같이뒤에은데스를연결하고있습니다다시한번들어보죠
3: はい朝からずっと頭が痛いんです
2: 이어서보면요
3: 에それは大変早く病院へ。
2: え？お、それは大変。그거큰일이네。여러분、大変だ、큰일이다、힘들다란의미의나형용사인데요。나형용사는어간、즉사전형으로문말에서보통형으로사용할수있어요。그래서大変이라는형태로큰일이네、큰일이다라는뜻을나타낼수있죠。早く病院へ、早く。얼른빨리란뜻이고요묘잉의병원으로란뜻이죠다시한번들어볼게요
3: 에それは大変早く病院へ
2: 이어서보면요
3: でも今日は大事な試験なんです
2: でも하지만今日は오늘은大事な試験なんです大事다중요하다란의미의나형용사명사수식할때는요나의형태로수식해야하잖아요그래서중요한시험이에요라고하면大事な試験です라고하면되는데요중요한시험이라서빨리병원에갈수가없다라고하는상황을설명하고싶은거죠그래서大事な試験なんです이렇게은です를사용하고있고요명사에은です연결할때는요그렇죠나가연결됩니다그래서시계난데스시험이거든요란뜻이되었습니다다시한번들어보죠
3: でも今日は大事な試験なんです
2: 이어서보면요
3: 에무리じゃないですか
2: 에

0: お父さん、誕生日プレゼントの予算はいくらまで？
1: 5000円ぐらいかな。
0: 少ない。
1: 一体何が欲しいんだ？
0: タブレットが欲しい。
1: それは予算オーバー。
2: 여러분잘들어보셨나요？요시다점장의딸유키가곧생일인가봐요。
3: お父さん、誕生日プレゼントの予算はいくらまで？
2: お父さん、아빠、誕生日プレゼントの予算は、생일선물예산은いくらまで？얼마까지야？라는뜻입니다。여러분、お父さん이라고하면、아버지혹은아버님과같이정중한표현으로만알고계시잖아요。그런데집에서는친숙하게아빠라는뜻으로도사용할수있답니다。지금문장다시한번들어볼게요。
3: お父さん、誕生日プレゼントの予算はいくらまで？
2: 이어서보면요。
3: 5000円ぐらいかな。
2: 5000円ぐらいかな。5000円、5000円이죠。ぐらい라고하면정도란뜻이에요。그리고かな라고하면뭐뭐일까뭐뭐려나정도의의미거든요。그래서5000円ぐらいかな。5000円정도려나。다시한번들어볼게요。
3: 5000円ぐらいかな。
2: 이어서보죠。
3: 少ない。
2: 少ない。적다라고하는표현이에요。다느낌표가있어요。감정을표출하고있네요。다시한번들어볼게요。
3: 少ない。
2: 이어서보면요。
3: 一体何が欲しいんだ。
2: 一体도대체何が欲しいんだ。何が무엇을欲しいんだ。갖고싶은거야란뜻이에요。여러분뒤에은다라고하는표현이나왔잖아요。우리가何々은です지난시간에배웠죠。뭐뭐인거예요혹은의문형일때는뭐뭐인거예요와같은의미였는데이렇게보통형으로사용할때는뭐뭐은다와같이도사용할수있어요。그런데이거는아무나사용하지않고요。보통나이가좀있는남성이많이사용하는것같아요。만약여성이사용한다면나니가호시이노정도로충분하겠죠。다시한번들어볼게요。
3: 이따이나니가호시인다。
2: 이어서보면요。
3: 타블렛도가호시。
2: 타블렛도가호시。태블릿을갖고싶어。갖고싶어호시。우리말로는무엇무엇을갖고싶어이지만일본어에서는요그대상나타낼때가를사용합니다。그래서타블렛도가호시이와같이표현하고있어요。다시한번들어보죠。
3: 타블렛도가호시。
2: 이어서보면요。
3: それは予算オーバー。
2: それは予算オーバー。それは그건予算オーバー예산초과야라고하는뜻이죠。다시한번들어볼게요。
3: それは予算オーバー。
2: 지금유키와요시다점장이모두보통체로이야기하고있는데요。우리정중형으로한번바꿔볼까요？아빠생일선물예산은얼마까지예요？
3: お父さん、誕生日プレゼントの予算はいくらまでですか？
2: 5000円정도일까요？
3: 5000円ぐらいですかね。
2: 아적네요。
3: 少ないです。
2: 도대체뭘갖고싶은거예요？
3: 一体何が欲しいんですか？
2: 태블릿을갖고싶어요。
3: タブレットが欲しいです。
2: 그건예산초과예요。
3: それは予算オーバーです。
2: 그럼대화전체내용생각하면서조금빠른스피드로다시한번잘들어보세요。
0: お父さん、誕生日プレゼントの予算はいくらまで？
1: 5000円ぐらいかな。
0: 少ない。
1: 一体何が欲しいんだ？
0: タブレットが欲しい。
1: それは予算オーバー。
2: 지금들은이대화문세번이상반복해서듣고따라해보세요。말하기

0: の教授だ。
1: 文学部の先生ですか？
0: はい、とても有名な教授です。説明が上手だし、話も面白いし、講義がとても楽しいです。
1: いいですね。
0: でも課題は多いし、試験も難しいから、A 評価はなかなか大変です。
2: 여러분잘들어보셨나요?김지우가캠퍼스에서교수님을발견했어요.
3: 아,탁카노교수다.
2: 아,탁카노교수다.아,탁카노교수님이다.다시한번들어보죠.
3: 아,탁카노교수다.
2: 이어서보면요.
3: 문학부의선생ですか?
2: 문학부의선생ですか?문학부선생님이에요?다시한번들어볼게요.
3: 문학부의선생ですか?
2: 이어서보면요.
3: はい、とても有名な教授です。説明が上手だし、話も面白いし、講義がとても楽しいです。
2: はい、で、네、とても有名な教授です。あず、めう유명한교수님이에요。有名だ、유명하다、나형용사죠。나형용사が명사수식할때는요、나로수식해야되나요。그래서、有名な教授です。説明が上手だし、세츠메가조즈다까지보면설명을잘한다라는의미죠.조즈다문이끝난형태뒤에시연결할수있습니다.그래서세츠메가조즈다시설명을잘하시고하나시모오모시로이시하나시모오모시로이이야기도재미있다문이끝난형태죠.이뒤에시연결할수있겠죠.하나시모오모시로이시이야기도재미있어서講義が、강의가とても楽しいです。아주즐거워요。다시한번들어볼게요。
3: はい、とても有名な教授です。説明が上手だし、話も面白いし、講義がとても楽しいです。
2: 이어서보면요。
3: いいですね。
2: いいですね。좋겠네요。다시한번들어보죠。
3: いいですね。
2: 이어서보면요。
3: でも、課題は多いし、試験も難しいから、A 評価はなかなか大変です。
2: でも、하지만、課題は多いし、課題は多い、까지보면、과제는많다、문이끝난형태네요。ED에 C 연결할수

0: ごめん、明日は家で課題をするから無理。
1: じゃあ今夜は？夜ご飯一緒にどう？
0: うん、いいよ。何食べる？
1: 私がてっちゃんの家で何か作るよ。
0: おお、ありがとう。何時に来る？
1: 5時ごろ行くね。
2: 여러분잘들어보셨나요왕링이남자친구에게데이트신청을했어요
3: 고멘아시타와이에데가다이오스르카라무리
2: 고멘미안아시타와내일은이에데집에서이때되는장소를나타내고있어요가다이오스르카라무리가다이오스르과제를하다라는뜻이죠문이끝난형태뒤에카라연결돼서이유원이나타내고있어요가다요스르까라과제를할거여서무리무리야다시한번들어보죠
3: 고멘아시타와이에대가다요스르까라무리
2: 이어서보면요
3: 자今夜は夜ご飯一緒にどう
2: 자今夜は그럼오늘밤은이라는표현이죠선생님그럼오늘밤은어때
3: 자今夜はどう
2: 이렇게도를넣어도되는데요도를생략하고도문맥에따라서의미를전달할수있습니다요르고왕이쇼니도요르고왕저녁이죠이쇼니같이함께도어때라고표현하고있습니다다시한번들어보죠
3: 자今夜は요르고왕이쇼니도
2: 이어서보면요
3: 응이이요나니食べる
2: 응이이요응좋아나니다베르나니무엇이라는표현이죠다베르먹을래라는의미입니다원래라면나니요다베르라고할텐데요이렇게친근한사이에서특히또회화문에서는요이렇게조사는생략되는경우가많아요그래서나니요다베르대신에나니다베르뭐먹을래와같이표현하고있네요다시한번들어보죠
3: 응이요나니다베르
2: 이어서보면요
3: 私がてっちゃんの家で何か作るよ。
2: 私がてっちゃんの家で、내가てっちゃん집에서、이때마찬가지로되는장소를나타내고있죠。우리말에에서란뜻이에요。何か作るよ。何는무엇인데요。뒤에가가연결돼서、何か라고하면、뭔가라고하는의미가되고요。作るよ。作る、만들다라고하는의미의동사죠。네、作るよ。만들게뒤에종조사요는세게자신의의견을나타내고있어요다시한번들어보죠
3: 私がてっちゃんの家で何か作るよ
2: 이어서보면요
3: 오ありがとう何時に来る
2: 오ありがとう오고마워何時に来る몇시에올거야라고하는표현이죠다시한번들어보죠
3: 오ありがとう何時に来る
2: 이어서보면요
3: 5時ごろ行くね
2: 5時ごろ行くね5時5시고요고로는뭐뭐쯤경이라는표현이에요그래서5時ごろ5시쯤行くね갈게라고하는표현이에요行く가다라고하는의미의동사죠뒤에종조사내는요본인의감정을가볍게나타내고있다고보시면되겠습니다

0: リンさん、電車で帰りますか？
1: いえ、今日は学校の前でバスに乗ります。
0: どこかへ行きますか？
1: はい、今日は予備校時代の友達に会います。
0: へえ、いいですね。
2: 여러분잘들어보셨나요야마사키와왕링이동아리모임이끝나고이야기를나누고있어요
3: 린상電車で帰りますか
2: 린상왕링씨電車で帰りますか電車で전철로라고하는표현이에요여러분조사대는요어디어디에서와같이장소를나타내기도하지만이렇게도구수단으로사용되기도해요電車で전철로즉전철을타고라고하는의미겠죠가에리마스가귀가하나요기본형은가에르입니다루루끝났어요루루끝났는데앞에모음이아우오인경우에는1그룹동사라고했는데요예외동사가있었죠그중에하나가가에르입니다루루끝나고앞에모음이에이지만은예외적인1그룹동사예요1그룹동사를정중하게만들때는요마지막모음우를이로바꾸고마스연결하라고했습니다가에르가가에리가되고요여기에마스연결해서가에리마스귀가합니다의문형은요가연결해서가에리마스가귀가하나요가되었네요다시한번들어보죠
3: 린상電車で帰りますか
2: 이어서보면요
3: 이에今日は学校の前でバスに乗ります
2: 이에아니요今日は오늘은학교の前で학교앞에서バスに乗ります버스를타요라는표현입니다무엇무엇을타요할때는요니노르라고하는표현을사용한다고했었고요노르루루끝났는데앞에모음이아우오인경우에는1그룹동사라고했고요노르의경우에는루루끝났는데앞에모음이오예요그러니까1그룹동사죠1그룹동사의정중형은요마지막모음우를이로바꾸고마스연결합니다그래서노르가노리여기에마스연결해서노리마스탑니다타요라고하는의미가되었죠다시한번들어볼게요
3: 이에今日は学校の前でバスに乗ります
2: 이어서보면요
3: どこかへ行きますか
2: どこかへ行きますか어딘가에가나요라는표현입니다行く라고하는동사가나왔어요가다라고하는의미죠1그룹동사는르이외의음절로끝나는건무조건1그룹동사그리고루루끝나는경우에는앞에모음이아우오인경우에도1그룹동사이끄는요루가아니니까당연히1그룹동사죠1그룹동사의정중형은요마지막모음우를이로바꾸고마스연결하라고했어요이끄가이끼가되고거기에마스연결해서이끼마스갑니다의문형은까연결해서요이끼마스가가나요가됐는데요다시한번들어보죠
3: どこかへ行きますか
2: 이어서보면요
3: はい今日は予備校時代の友達に会います
2: はい네今日は오늘은予備校時代の友達に会います予備校時代